I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Da podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili /serbian. Također možete nas slušati na telefonu, samo smo klik daleko od vas. Preuzmite SBS audio aplikaciju koja je besplatna. Možete nas slušati i uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/serbian i na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 29. juna 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.